нехай мене буде, тек тада чеш знат, та свій хліб і віно, і ноч, і їда, потребні за сам. Речи чеш,